va de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Onjimi Oshindao. Va de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Onjimi Oshindao.